musul reylu ngistalulit musul ramba tewatna li baganara musul jislu haram musul lalu haram selam gumadla.